0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin. Jedva čekam da nedelja dođe, da nana Milena i Stefan Vojović.
1: Čaba zelato i dukati plaču nekad i bogati
0: uz Sale Show. Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda večeri. Biljana Bilja Marković.

0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušajte Vremeplov na talasima Banje Dvojka radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 24. avgust 79. godine. Na današnji dan u erupciji vulkana Vezova nastali su rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija. Hiljade ljudi su poginule, otkrivene vekovima kasnije i delimično otkopana. Pompeja, dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, svedočanstvo je o životu i kulturi drevnih Rimljana. 1572. u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu je počeo pokolj Hugenota, francuski protestanti, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolje u Bartolomejskoj noći dala Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IX, u dogovoru sa papom Grgurom 13. 1814. na današnji dan Britanci su u drugom angloameričkom ratu zauzeli, spalili i razorili Vašington. 1893. na današnji dan požar u južnom delu Čikaga ostavio je bez domova 5000

1914. godine na današnji dan završena je Cerska bitka u kojoj je vojska Srbije pod komandom Stepe Stepanovića potukla Austro-Ugarsku i odnela prvu savezničku pobedu u Prvom svetskom ratu. Stepa Stepanović je dobio čin vojvode. 1929. na današnji dan je rođen vođa palestinske oslobodilačke organizacije PLO Yasser Arafat, koji se posle dugogodišnje oružane borbe ocenjene kao teroristička aktivnost opredelio za rešavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. Zajedno sa Abu Džihadom osnovao je 1964. godine Fatah, koji je postao najjača frakcija u okviru PLO-a. Pet godina kasnije izabran je za predsjednika izvršnog odbora komiteta PLO. I 1991. godine, na današnji dan, dakle 24. avgusta, predsjednik Sovjetskog saveta Mihail Sergejević Gorbačov dao je ostavku na mesto šefa komunističke partije i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane pre 93. godine, koja je tada imala 16 miliona članova. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko prenuli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 24. avgust. Dobro vam jutro.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin, Kad čekam da nedelja dođe, da na Milena i Stefan.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin,
1: Milena i Stefan Vojović.
2: Džaba zelato i dukati plaču nekad i bogati
0: uz Sale Show. Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda večeri. Biljana, Bilja, Marko

0: Bobanu Popaju sa malim zakašnjenjem srećan jubilarni 50. rođendan žele oni koji ga najviše vole.
1: Otopole, Otopole!

Boban u Popaju sa malim zakašnjenjem, srećan jubilarni 50. rođendan žele oni koji ga najviše vole.

Banja Dvojka svira i peva po specijalnoj želji. Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog, majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre narodne stare pesme i njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan. Vraćam

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk radija Banje Dvojke.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan od Folk Radija Banje Dvojke.

Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin. Jedva čekam da nedelja dođe, da na Milena i Stefan.